0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Chết nâng xa xì gô là chết bôi cao chập.
2: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.